0: ညူအပလျာကိုလနင်းပညူရာပက်ကမ်ရေဒီယိုညမူပလျာကိုလနူညူရာငါချတုလ်ကိုဒရိုင်းရီဗာဘစ်ကိုလီလာယာငါချငါယကူကမ်မစတီဗန်ပီဂရမ်ကိုနူတုလ်ကိုမန်ဂရဖ်ဟိုတယ်ဂျန်နူငါချမူးန်ရိုက်စ်ဖက်စတီဗယ်ကို
1: အဲဇန်ဘာလဲဟဲလစပရင်ဝဲလ်ဒထော့ဒရီဗာအနီဝေး